ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျမစစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလ4ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့ဒက်သက်ထူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကအရင်းအမြစ်တွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆန်နာရီဟာတနင်္လာနေ့ကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအစမှာမစ္စတာကာယီချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေအခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံဟာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမွန်မန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ဝင်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူအောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကာယီချီကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာအပြင်ခေါင်းဆောင်2ဦးတို့ဟာဟုံးမှုစီလက်ချာကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပေါ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေတေချာစေဖို့ဂျူပန်အာထုံမှုတွေကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆော်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကဟုံးမှုစီလက်ချာမှာရှိတဲ့တင်မော်ရီဘေးလွရရွှေပြောင်းရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်တဲ့အရာကိုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်အီရန်ကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုံးမှုစီလက်ချာမှာပိတ်မိနေတဲ့တင်မော်ရီဘေးလွရစီရွှေပြောင်းမှုဂျိုးပတ်မှုတွေကိုအရှိလေပိုင်းစံတော်ချင်းတနင်္လာနေ့မနက်မှာစတင်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို Project Freedom လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးအရှိလေပိုင်းကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ area တွေကတင်မော်ရီကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူကဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟန်တာဆွတ်ဖက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဆွတ်ဖက်မှုကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကော်မရှင်အကြီးကဲအစ္စရာဟင်အဇီဇီကဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာအမေရိကန်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမှန်သမျှအပြည့်အခက်ရယ်စဲရေးချိုးဖောက်မှုဖြင့်တတ်မှတ်မယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မလားဆိုတာကမသေးချာမြည်ရသေးပါဘူးရှင်။ OPEC Plus ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့5နိုင်ငံကဇွန်လမှာနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုခွဲတန်းကိုစီပေါင်း 38,000 ကျော်တိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Arab Sofa များပြည်ထောင်စု UAE ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံနဲ့ Russia နိုင်ငံအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ online အစည်းအဝေးတစ်ခုအပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UAE ကတောက်ကြနေမှာအဲ့ဒီရေနံတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ OPEC နဲ့ OPEC Plus ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမေလအတွက်တနည်းကိုရေနံစီ 26,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်5နိုင်ငံဟာဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါဒေသရင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဗန်ဒါရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဗန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံဆာမာကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအရာရှိတွေကအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးခတယာမဆာဇူကီကဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူအစည်းအဝေးရဲ့ပူးတွဲသဘာဝပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးအစမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေယာမှုတွေကြားမှာဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအရင်ကတည်းကပိုမိုအရေးကြီးလာတယ်လို့မစ်ခတယာမကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေက
ရင်းနှံစိမ်းစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအရှိန်မြင့်လာခြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါနဲ့စီးပွားရေးထိုင်မှမှုအန္တရာယ်တွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအေဘီလာမှာကြေညာခဲ့တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကိုရေနံစိမ်းနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသေးရေမူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဒေသတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှန်အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုအရေးကြီးကြောင်းဘူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအစ

ဒီဝေတက်ရောက်သူတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့မစ်ကာတာယာမာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုကွဲပြားအောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေကတဆင့်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံတွေကိုချိန်ကြီးဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူတွေကအာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇုကဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဇာနာရီကကြွေးကြော်နေတဲ့လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒအသစ်အောက်မှာဂျပန်ဆိုရဟာအာဖရိကတိုက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်လျာလဲခြင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဂျပန်နေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာမိုတေဂီကအာဖရိကဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီကစနေနေ့မှာကြေညာခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ခိုင်မာစေရေးအတွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကဏ္ဍအသီးသီးမှာလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပေးရသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အညီဉာဏ်ရည်တူးနဲ့ data ခေတ်အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံတဲ့ခိုင်မာစေရေးဂျပန်အားထုတ်မှုတွေကိုဂျပန်အစိုးရကအလေးထားတယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလူငယ်တွေအတွက်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းပြီးအတူတကွခိုင်ခိုင်မာမာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့လိုလားတယ်လို့လေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့အတူကျင်းပနေတဲ့အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာတိုကျိုနိုင်ငံတကာညီလာခံတိကက်ကိုလွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုပံ့ပိုးတဲ့အဓိကမန်နိုင်တွေကတစ်ခုဖြစ်မြင့်တင်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇုကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာကျန်နေတဲ့တင်မိုရီဟုံးမှုစီလက်ချာကိုအမြန်ဆုံးဘေးကင်းခင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်စေရေးတောင်းဆိုမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကကင်ညာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမစ္စတာမိုတေဂီကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရချီနဲ့တင်းငရီနေ့ဂျပန်အချိန်မနက်အစောပိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးမှုဟာမလနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝန်ကြီးနှစ်ဦးကြားပြည်စမအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအာရချီကမကြသေးခင်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစ္စတာမိုတေဂီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မစ္စတာမိုတေဂီကအပြည့်အခက်ရယ်စဲရေးကိုထိန်းသိမ်းကြမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကအလေးနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ကမကြခင်စတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးစီဦးတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်လိုက်ရောညီထွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိတာကိုပြသဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်း6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ?9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の茶碗を置いちゃおう。
1: テムは妙さ送られた新モア図面6巻冊類を置いてください。
2: たくさんありますね。
0: あまりしいね。
1: あやかが描ばれ。
2: すごいでしょ?
0: あ、本社高ねもうら。
1: 疲労テムを図面6巻冊妙妙を審査してばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズベン類をぬにゃん超めしてれ。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズベン類を倒漂してれ、妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のいたれ差約を記来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税路いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが陽運男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ရစိလောက
2: ်このドライヤーはいくらですか?
0: ディズベン6巻冊がどれくらい?
1: ヤンウェンナンが費ばれ。
3: 9900円です。
0: ヤン9500ば。
1: テムがアンオドビ。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムがズベン6巻冊税どれくらいしれそうだ見てびめ。セイム高せやばべ。税はとまんたらでやんやねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်း6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: ဆိုတာဒီ
4: ドライヤー
0: ဆိုတာသပင်း6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖော်ပြတဲ့ဝိဗ္ဗပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့
4: これそれあれ
0: အစာ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ဝေသူကပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
0: あれ、ベルを聞いてあおう
5: すみません
1: てせいら
5: この炊飯器はいくらですか
1: ディトメンバーオンがどれくらい
4: 炊飯器。
0: そら、たみんぱんをば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本円ငွေကြေးယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラシンの拿投びライブ表示じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်။ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ"
4: あの"
0: လို့သုံးရပါမယ်။နှကြက်ကတော
4: ့"イヤホン"イヤホン"
0: လို့သုံးပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင်။
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: あくさび、さっさとばざがろみゃかなば。でにざらま、ぜいのんにばばれ。あいんのんが、
4: じゅ。
0: たせあてべれらたれとん。でにけいがなんじりをれらじやおう。အရင်ဆုံးစေကနန်းတွေကိုပြောပါမယ်။20 30 40စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 10 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
4: ။ဒါဆို20ဆိုရင်

0: အစ်ကနီ
1: းဆယ်ကဂျူးဆိုတော့နီဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်တစ်ဆယ်ကနေ90အထိဆယ်ပြည့်ဂိမ်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
3: ါဂျူးနီဂျူးဆန်ဂျူးယွန်ဂျူးဂိုဂျူးရိုကူဂျူးနာနာဂျူးဟာချီဂျူးကျူးဂျူ
2: းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပါတရာကို
3: 100
2: လို့ခေါ်ပါလေ။ဆယ်ကနန်းမှာတော့ငါလိုပဲ1 3 4 5 6 7 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
3: 100
2: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထက်နီ100လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
2: ။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာကနန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်။300ကို
3: 300
2: 600ကို
3: 600
2: 700ကို
3: 800
2: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
3: ် 1000
2: ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်။3000က
3: 3000
2: 7000က
3: 8000
2: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိန်းကနန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
3: 1234
2: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
4: たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円です。
4: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへブドゥタヒンレをかなば。ディグニーろ、ジャパンマーあとんぴゅにで、ငွေစက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်。
2: ジャパンマーငွေစက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေစက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော်
2: ။ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေစက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘဟုဘဏ်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
1: ။ငွေစက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေစက်ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ။
1: 哦ဒီလိုလား
2: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တရန်5ရန်10ရန်ရန်50ရန်100နဲ့ရန်500ရန်ဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တရန်နဲ့5ရန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်